өөрийгөө гараа хийсэн эргүүлэг. Одоо ингээд би уламжлаад аваад явж байна. За одоо шарс үнэг чон одоо одоо гахаамхаа ер нь барихгүй ан гэж багхгүй. Талын тайган нохоо ийм ухаантай амт юм байдаг. За тэр одоо хамгийн нар гөлгнөөс ихэж нохоо ер нь одоо зөв хоолж зөв загийн зандарч яг хүн шиг бүх юм гойлгон нохоо айгүй баг хүнээс илүү ухаантай. Миний нохоо нохоо ийм амд тавихад нэг 10 хоногоос өмнө 10 хоногийн өмнө хоолыг багасгаад хатуу бүхэл ясмас өгч болохгүй шингэн хоол өгч хөнгөн хоол өгч ууж сайн яг л даа өөр нохоо гэдэг чинь өөр бас энэ чоны удам одоо ясмас айхтэр юм идэн штэ зүгээр үйд нь тэр юм идүүлнэ мундаг идэн

0: นอกจากสุนัขไทกาแล้วสุนัขบ้านข่ายังเป็นสุนัขอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของมองโกเลียว่ากันว่าสุนัขบ้านข่าเป็นสายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการร่วมกับชาวเลี้ยงสัตว์และฝูงสัตว์อื่นๆในทุ่งหญ้าสเต็ปมาอย่างยาวนานจนทำให้มันไม่มีปัญหากับสภาพอากาศและที่สำคัญก็คือมันรู้หน้าที่ในชีวิตของตัวเองเป็นอย่างดี
1: улаан халтрал гэж яваа да. Одоо ер нь ийм л байд юм. Тэгээ бас тийм цагаан цайрууд бас байд юм Монгол онгор. За хоол нь ер нь чанж өгдөг дөө болгож өгдөг. Одоо сурахгүй дээ тэгээ одоо ер нь хэл мэл нэг цаадгүй шүү дээ. Ер нь тэгээд Монгол онгор эрэх талдаа л да. Хотонд бол сайн. Өдөртөө ингээд налбайж дээ шүн болохгүй тойрч хуцаал хотоо эргэл. Ер нь чимээ айгүй сайтай. Хөдөө ер нь яг мал дээр байсан ер нь зориулттай. Одоо ингээд зүгээр хажууд байхад хажууд ингээд байж хүн амт дээр ноцох юм бол шууд эзнээ өмөрөө шууд дайртай. Эзэндээ айгүй үнэнч. Мал амтнд бол нэг мал өөртөө ингээд хотондоо мал хүн болоо нэг дайрахгүй. Номхо. Тэгээ айл нохо шуу ер нь тэгээд хүн амт мөртөө хүн амт нь сайн яа шүү. Дайр.

бүгдээс хурдан нохотой байсан, хурдан нохоо өгдөг байсан, ам бүрүүлдэг байсан. Тэгээд тэр өвгдөөчийн маань эргүүлэг энэ одоо энэ би одоо 65 настай надаас ахмад миний өвгийн хийсэн эргүүлэг өөрийнхөө гараа хийсэн эргүүлэг одоо ингээд би уламжлаад аваад явж байна. За одоо шарс үнэг чон одоо гахаа мхаа ер нь барихгүй ан гэж багхгүй. Тадын тайган нохог ийм ухаантай амтан байдаг. За тэр одоо хамгийн нар гөлгнөөс ихэж нохог ер нь одоо зөв хоолж зөв загийн зандарч яг хүн шиг бүх юм гойл нохоо айгүй баг хүнээс илүү ухаантай. Миний нохоо ийм амд тавихад нэг 10 хоногаас өмнө 10 хоногийн өмнө хоолыг багасгаад хатуу бүхэл ясмас өгч болохгүй шингэн хоол өгч хөнгөн хоол өгч уйдсан. Яг л тэгээ өөр нохоо гэдэг чинь өөр бас энэ чоны удам одоо ясмас айхтэр юм идэв штэ. Зүгээр үед нь тэр юм идэвлэн мундаг